Klokka den har blitt kvart på ni denne tirsdags morgen, og du lytter til musikkfrokost med meg, Siv Wammer. Nå et stykke av Jean Sibelius, Suite Mignon, kommer her.

Ja, det var hele fjerde satsen fra Beethovens 7. symfoni. Og du lytter til musikkfrokost denne tirsdagsmorgen med meg, Siv Hammer. I kveld så er det sankthansaften. Kanskje du har noen deilige planer, skal ut og feire litt, tenne bål eller grille. Uansett så håper jeg du får en fin midtsommer.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Hvis du har et stykke eller en komponist du er veldig glad i, så må du gjerne skrive til meg i appen NRK Radio. Send også med noen ord om hvorfor du er så glad i det, men du kan også være helt anonym. Og sånn er det i dag, for en anonym lytter har skrevet at han eller hun vil gjerne høre Til Elise av Ludvig van Beethoven. Og dette er musikk jeg tipper mange av dere har vært borti hvis dere har prøvd å lære å spille piano. Og visste du også at Elise, det vet vi ikke egentlig hvem er, og het hun nå egentlig Elise? Aner ikke. Det strides de lærde om fremdeles. Men her er i hvert fall Beethovens kjente melodi.

Til Lise av Beethoven var det ønsket av en anonym lytter. Og har du et musikkønske, så vil jeg altså at du skal skrive til meg. Det gjør du i appen NRK Radio. Og kanskje du også har en sommerhilsen du har lyst til å sende til noen, så viderebringer jeg gjerne den. Nå er det tid for dagens Mozart. Jeg har ikke glemt det. Du skal få høre fra klarinettkvintett i A-dur.